29. lipnja. Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera i inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. rok je 29. lipnja. Agronom traži jednog koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 30. lipnja. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istoke@ntl.hr, rok je 30. lipnja. Magma traži 2 zavarivača, zavarivačice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i 2 bravara, bravarice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je 14. srpnja.

vikende i Blinding Lights, jedna sportska, tradicionalni 11. memorijalni dječji nogometni turnir Marko Dumančić u Vidovcima okupio ove godine 38 ekipa iz Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Mladi nogometaši natjecali su se kroz 3 dana u 4 dobne skupine na stadionu domaćina organizatora turnira NK Dinamo Vidovci Drvišaga. Turnir je otvorio požeški gradonačelnik Boris Tomiličević, okupljene pozdravio i predsjednik NK Dinamo Vidovci Drvišaga Ivica Čabrajan. A nakon zanimljivih utakmica najviše su uspjeha imali mladi nogometaši iz Kutjeva, osvojivši prvo mjesto u kategorijama U11 i U13. Požeška Slavonija je slavila u kategoriji U9, dok je zajednička ekipa Rajsavca i Jakšića bila najuspješnija u kategoriji U15. Uskoro imamo i gosta ovdje u studiju, pričali smo o Pleternici, o Lidasu, o brojnim aktivnostima ovog vikenda, ali sljedećeg nas očekuje međunarodni konjički turnir, pa pričamo o tome naravno uz turnir i brojna glazbena imena. Velika fešta se sprema u Pleternici. Jer uvijek sam te

0: dobite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439 € 20 centi. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599 € 25 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krompir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 € dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 € nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing Radija Valisa Urea

0: Sunčani dan, a bit će sunčani dani do kraja ovog tjedna, čak i poprilično sunčani, do 35-36 stupnjeva se najavljuje za naredni vikend. Kad će u Pleternici biti održan još jedan međunarodni konjički turnir Caji Pleternica, stoga je naš gost ovog jutra direktor turnira Domagoj Katić. Lijep pozdrav, dobrodošao.
1: Lijep pozdrav vama, Slovenko, i svim vašim slušateljima.
0: Program iz godine u godinu je sve opširniji, već znamo i srijedom, četvrtkom krenuti sa različitim aktivnostima, no siguran sam da je vikend taj koji će prije svega privući veći broj publike, jer ste se i ove godine pobrinuli uz taj konjički sportski dio doista napraviti pravu feštu na hipodromu. Evo, kako ocjenjujete ovu godinu i što nas sve očekuje općenito, pa ćemo onda dan po dan?
1: Može, evo, još jednom pozdravljam sve vaše slušatelje, hvala vam na pozivu. Pa evo, ocjenjujem ju solidno, jel da, uvijek ovoga ima prostora za napredak, za želju za većim, međutim radi se stvarno o jednom vrhunskom konjičkom turniru u sklopu Međunarodne svjetske konjičke federacije i evo, kroz sva ta pravila koja moramo zadovoljiti i taj dio broj vozača koji nam dolazi je stvarno jedan ovoga solidan i respektabilan broj. Ponovno nam dolaze vozači evo iz Slovenije, iz Mađarske, iz Rumunjske, Austrije, tako da uz naravno naše hrvatske i pleterničke vozače, prvenstveno tu mislim na našeg Vinka Katića, našeg Stjepana Matijevića koji će ovoga braniti boje ne samo reprezentacije odnosno Republike Hrvatske, nego i konjičkog kluba Pleternica. A evo, što se tiče samog programa, prije nekoliko godina smo zapravo izašli iz tog sportskog okvira i odlučili smo se raditi jedan ugostiteljsko zabavni dio, tako da će ove godine ovoga uz nastupe vrhunskih vozača biti evo jedan bogati program za same posjetitelje od onog najmlađeg uzrasta pa do i ovih starijih.
0: Natjecanja, ovaj službeni dio kreće već u četvrtak. Što nas očekuje, kako to zapravo izgleda taj turnir, koje su to discipline i evo za one koji možda još uvijek nisu do sad bili u Pleternici?
1: Pa evo, četvrtkom u načelu krećemo kad imamo nekakav veći broj vozača sa dresurnom utakmicom. Ove godine nam je veterinarski pregled koji je zapravo sastavni dio samog konjičkog turnira, zapravo usuđujući se reći i najteži i najodgovorniji dio, jer ljudi koji on dolaze iz, evo, kao što sam rekao, cijele Europe, dolaze tamo pred sudačku komisiju i pred veterinarskog delegate gdje moraju pokazati da su konji spremni za natjecanje. U slučaju da nešto ovoga nije u redu, a bilo je takvih situacija, zna ih i biti, čovjek je jednostavno odmah u startu prije prvog nastupa i diskvalificiran, odnosno ne može nastupiti i evo, slobodan je vratiti se u svoj dom. Što je evo strašno stresno, jer kad prođete recimo 800 km da bi došli na nekakav turnir i ako konj se povrijedi u prikolici ili prilikom izlaska iz prikolice ili bilo šta, a to se ne radi nekakvim velikim povredama, doslovno, dovoljno je doslovno da se samo malo ogrebe, zapravo za njega je natjecanje završeno. Kad zadovolje taj dio, prva faza je utakmica dresure gdje konji moraju pokazati jednu i fizičku spremnost, ali i jednu jako veliku psihičku spremnost kako bi odradili 20 elemenata koji se pred njih stavljaju u areni od 80x40 metara, te se tih 20 elemenata plus 5 dodatnih elemenata ocjenjuju od strane svih 5 sudaca iz ovoga i oni su isto iz cijele Europe. Nakon tog prvog dijela dolazimo do subote, odnosno do te maratonske utakmice koja je evo možda i najzanimljivija i najatraktivnija za gledatelje, gdje je cilj u što kraćem vremenu savladati 7 maratonskih prepreka. Postoje tu još određena dodatna pravila u kontekstu svih 7 maratonskih prepreka, ne smijete doći niti prerano niti prekasno, pri tome morate voditi i brigu o temperaturi i o pulsu samog konja, tako da je strašno zahtjevno i vjerujem kako će biti izazovno ove godine s obzirom na evo, temperature koje nam se ovoga prezentiraju, ali i opet tu su veterinari koji će voditi računa o tom i da ta staza bude prilagođena toj temperaturi koja je i dovoljna količina vode, dovoljno samih pauza za konje da bi to mogli ovoga uspješno odraditi svi zajedno. Nedjelja je završnica turnira, vožnja među čunjevima, dakle 25 kapija kroz one čunjeve moraju vozači proći, moraju proći u dozvoljenom vremenu, dakle ne smiju prekoračiti maksimalno vrijeme koje im je zadano, a pritom ne smiju rušiti niti jednu lopticu, onda je to savršena vožnja, evo i vjerojatno će takva jedna i biti u Pleternici.
0: Ima i onaj revijalni dio koji gledamo petkom na večer, siguran sam da će ove godine biti atraktivno zanimljivo. zanimljivo.
1: Pa petak navečer je nekakav naš proizvod, ja se usudim to reći s obzirom da ga nikad u svijetu nikad nije napravio. Mi smo se odlučili za jedan takav hrabar potez da zapravo upravo s naslova tih ručina ljudima omogućimo nekakvo uživanje sa konjima i nekakvu utakmicu koja će biti evo zabavna. Radi se evo o tom našem sad već tradicionalnom noćnom turniru u Pleternici od 21 sat pod reflektorima na hipodromu dolje, odnosno na terenima nogometnog kluba Slavija, kojim ovim putem zahvaljujem kao i svake godine što nam taj dio ovoga ustupe, da ljudi mogu doći u nekakvom evo primjerenom dobu, ipak smo u Slavoniji, vrijeme je žetve, pregršt je posla tokom dana, tako da evo očekujemo stvarno kao i svake godine velik broj posjeta. Tad tko nije bio neka dođe, jedna adrenalinska utakmica zajedno sa glazbom uz DJ Pavku, gospodina Slavenka kao našeg voditelja već dugogodišnjeg, i evo očekujemo jednu zabavnu večer, a nakon toga onda idemo dalje. Evo po ustaljenom rasporedu Stjepan Jeršek Štef nas čeka u našem velikom šatoru, tokom svih dana imamo bogatu gostu, idemo dalje. Evo po ustaljenom rasporedu Stjepan Jeršek Štef nas čeka u našem velikom šatoru,

0: Evo, ja vjerujem da ćemo mi taj dio prvo Panamu pa onda njih dobiti. Naravno, uz tu utakmicu koja je u 23 sata prije toga ćemo imati koncert Marije Pavković, naše Ivana Štivića, Zlatne doline. Vjerujem kako će biti pokoj navijački bečarac u toj cijeloj priči. Jedna odlična atmosfera. Veliki TV smo osigurali, ogroman razlas nas očekuje pod šatorom, tako da nema razloga da se dolje ne vidimo. Evo, kako mi to Hrvati znamo zajedno onda pogledati utakmicu, a kao što sam rekao, pobjedu sam siguran, pa ćemo onda i proslaviti ako treba i do ranih jutarnjih sati.
1: To su tamburaši za one hidratacijske pauze i ovo polo vremena da utrče možda se još nekakvom navijačkom. Bit će doista evo jako puno toga. Pleternica je dobar domaćin i jedan od najatraktivnijih ovakvih konjičkih turnira koji postoji uopće kod nas. Evo, što još se treba istaknuti za kraj, pozvati naše slušateljice da vas dođu gledati i slušatelje dakle i petak i subotu i nedjelju. Nedjelja je posebno meni evo draga jer su onako u kočije, baš ona, da, elegancija je to ono, kao da gledam, kao da sam u Šembrunu ili negdje onako, znaš, pa te očekuje, pa ono prije, ne znam, dva stoljeća. Doista je prekrasno to vidjeti i ljepotu i tih životinja, naravno, i ljubav koju ulažu svi ti natjecatelji koji dolaze u Pleternicu.
0: Pa evo, možemo još samo za kraj zahvaliti zapravo cijeloj zajednici u Pleternici i gradu i županiji i Ministarstvu turizma koje je istaknulo ovaj turnir kao jedan od turnira koje oni i sufinanciraju. Naravno, ništa ni bez naših turističkih zajednica i županije i grada Pleternice. Naša knjižnica isto tako ima jednu predstavu za djecu, su organizirali tamo Party Time igraonica koja je svake godine naš partner u tom nekakvom zabavnom dijelu. Sajam lokalnih proizvoda, evo, ukoliko neko želi, neka se slobodno i javi. Tako da, evo, dođimo tamo u prvom redu vidjeti konje, malo to osvježiti tu svoju ljubav prema njima, ali podržati našeg Vinka Katića i našeg Stjepana Matijevića, evo, u borbi za plasmane i za trofeje. Moram istaknuti da smo imali turnir u Feričancima na kojima je Vinko ostvario jedan jako, jako dobar rezultat i evo, nadamo se da će ga ponoviti u Pleternici, pa da ćemo onda tu nedjelju zapravo ga isto tako iskoristiti za nekako slavlje malo lokalne razine.
1: Sretno našem Vinku, evo, dođite u petak, subotu, svakako u večernjim satima, ako ne prije, i dođite pogledati u nedjelju ovu prekrasnu utrku na hipodromu, na nogometnom igralištu nogometnog kluba Slavije. Evo, malo mi i fertilizirate, malo dobije poticaj ova trava nakon vašeg...
0: A gotova je sezona, onda dobro dođemo.
1: Može, da. Hvala lijepo na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklih 10 minuta bio je direktor Međunarodnog konjičkog turnira i Pleternica koji će se održati do kraja ovog tjedna u Pleternici Domagoj Katića. Mi idemo slušati dalje So Easy, Olivia Dean.

0: Kikindjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešnjci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034-258-104, 099-379-9823 i 099-624-9742. Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac, hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac, Primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka, Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea

jer maramica i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

Točno je 7 sati i želim vam dobro jutro ove sunčane srijede 24. dana mjeseca lipnja. Pred nama je još jedan pravi ljetni dan, već sada je ugodnih 21 Celzijev stupanja, tijekom dana temperature će se penjati i do 35, pa znate ono pravilo, bočica vode, pokrivalo za glavu, dobar faktor, neka budu definitivno uz vas, uz naravno sunčane naočale. Većinom će danas prevladavati sunčano vrijeme uz tek poneki poslijepodnevni pljusak i grmljavinu, i to ponajprije na istoku zemlje i u Istri. Tako barem najavljuju meteorolozi, zato iskoristite jutarnju svježinu za kavu na terasi, lagano šetnju ili evo lagano pješačenje do posla ako radite možda od 8. Za sve vas koji već kuhate onu prvu jutarnju kavicu, uskoro ću vam se pridružiti. Gdje god bili, neka vas prati dobro raspoloženje, puno osmijeha i odlična glazba. Uz vas je Marijana, zajedno smo sve do 10 sati. A naše zajedničko druženje ovoga puta započinjemo uz Damira Keđu. Dobro jutro!

Kako nam vrijeme odmiče, jutro odmiče, temperatura je sve viša. Evo prije nekih 10 minuta, 13 minuta imali smo 20 stupnjeva, 21, sada smo već na 23,5. Evo i ovo vijesti iz Hrvatske elektroprivrede, tko će danas ostati bez struje, doznajemo da danas u vremenu od 8 do 14 sati bez struje će biti Biškupci i Stražeman, pa evo, brzo još napravite sve što trebate vezano uz električnu energiju. A zaprimili smo i obavijesti iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, obavijesti i preporuka za potrošače naselja Doljanovci, Bešinci i Podgorje. S obzirom na dokazano bakteriološko onečišćenje vode i da pritom postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi takvu koristili u svrhu ljudske potrošnje, preporuka je da u tu svrhu koriste zdravstveno ispravnu vodu iz provjerenih izvora, na primjer galoni, flaširana voda, cisterne za zdravstveno ispravnom vodom. Ukoliko bi se zbog nedostupnosti zdravstveno ispravne vode, voda iz spomenutih lokalnih vodovoda ipak koristila u svrhu ljudske potrošnje, preporučuje se prethodno prokuhavanje vode kroz 3 minute i čuvanje takve ohlađene vode na hladnome u čistim dezinficiranim posudama. Bez provođenja dezinfekcijskih postupaka, vodu iz lokalnog vodovoda koristiti isključivo u sanitarne svrhe. Dakle, riječ je za potrošače u naseljima Doljanovci, Bešinci i Podgorje.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv, toaletni papir 10 rola 2,99.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
3: Neki to vole hladno, HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera, hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
0: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

slušam Manfas kad prestane kiša. Dobro bi došlo malo lagane kiše bez ikakvog nevremena. Pa evo, možda u noćnim satima dok spavamo bilo bi idealno, pa malo je i priželjkujemo. Mi smo stigli do prometnog servisa. Drage moje vozačice i vozači, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Idemo na radove do 15. prosinca zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Zatvoren je dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka. Do 31. srpnja zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim trakom. S obzirom da se zbog radova zatvara jedan prometni trak državne ceste, uspostavlja se obilazni pravac ulice Matije Gupca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljevska ili Orljevska, Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podubskog. Zbog izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između Vesele i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog radova u mjestu Duboka vozi se uz privremenu regulaciju na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci, zatim između Šumanovca i Tominovca i zbog oštećenja na državnoj cesti 53 u mjestu Ruševo vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog radova do 9. rujna zatvorena je cesta između Blatska i Vesele, a obilazak je Blatsko, Novoselci, Trapari Gradac, Pletenica, Vesela i obrnuto. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa u Rehu.

0: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se krađa. Jučer u prijepodnevnim satima na području Požege nepoznati počinitelj je u trgovini otuđio novčanike u kojima su se nalazili dokumenti i novac u vlasništvu 72-godišnjakinje. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i pronalazak u mjestu Donji Čaglić. Građanin je prilikom čišćenja građevinske parcele pronašao dva komada streljiva za koja je utvrđeno da su zaostala iz Domovinskog rata. Navedeno streljivo na mjestu pronalaska u kontroliranim je uvjetima uništio policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u ulici Pavla Radića i bijeg s mjesta prometne nesreće u blizini mjesta Novoselci. Na samom kraju bi najavio akciju u prometu danas u vremenu od 13 do 17 sati provodit će se preventivno represivna akcija u prometu usmjerena na nadzor brzine kretanja vozila. Uz nadzor brzine kretanja pojačano će se nadzirati i sankcionirati i ostali teži prekršaji koji dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama, kao i vožnja pod utjecajem alkohola i droga, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća kojima je uzrok nepropisna brzina te podizanje razine prometne kulture i sigurnosti prometa na cestama, budući da je nepropisna i neprilagođena brzina jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Hvala lijepo i na današnjem izvješću. Mi ćemo se prepustiti glazbi sve do 8 sati kada vas očekuju i prve današnje vijesti.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vinograševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja. Povratak otpisanih na

0: 19 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman boravit će danas u radnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji. U prostorima RCK Panonika s početkom u 11 sati dodijelit će ugovore iz programa održivog razvoja lokalne zajednice za ovu godinu i programa podrške brdsko-planinskim područjima za ovu godinu za 5 slavonskih županija. Potom će ministrica u pratnji županice Požeško-slavonske županije Antonije Jozić i načelnika općine Jakšić Ivice Kovačevića obići zgradu Kulturno-interpretacijskog centra Jakšić. Sutra u 19 sati u Galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečanom u kojem će sudjelovati i članovi čitateljskog kluba Lektorija. Autor će u sklopu susreta predstaviti svoj roman Tako neka bude, koji ujedno predstava svojevrstan zaokret u njegovu stvaralaštvu. Radnja romana smještena je u Judeju prvoga stoljeća. Roman prodajem odličija, prvi vlasnik je roman kojim je autor zakoračio na književnu scenu, a objavio je i roman Kad jaganjci utihnu uz Dihovu, koji tematizira domovinski rat. Radnja njegova trećeg romana ujedno i završnog dijela takozvane ratne trilogije Krletka za glinenog goluba smještena je u 2018. godinu. Autorov kreativni rad ne obuhvaća samo romane kao najopširniju proznu vrstu, već i drame i scenarije, a ujedno djeluje i kao glazbenik i skladatelj. Od četvrtka do nedjelje Pleternica će ponovno ugostiti međunarodni konjički turnir Zaj Pleternica, natjecanje pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Organizator je konjički klub Pleternica, direktor turnira Domagoj Katić ističe kako ovogodišnje izdanje donosi vrhunski sport, ali i sadržaje za cijelu obitelj. Posebnu pozornost domaće publike privući će nastupi članova konjičkog kluba Pleternica, Vinka Katića i Stjepana Matijevića, koji će predstavljati Hrvatsku. Natjecanje počinje sutra dresurnom utakmicom u kojoj se ocjenjuje 25 elemenata vožnje i pripremljenosti konja. Najveći interes publike tradicionalno se očekuje u subotu tijekom maratonske vožnje kroz 7 prepreka, jedna od najzahtjevnijih disciplina turnira. Završnica je na rasporedu u nedjelju, kada će se vozači natjecati u preciznoj vožnji među čunjevima i prolasku kroz 25 kapija bez pogreške. Uz sportski program organizatori su pripremili niz zabavnih sadržaja. U petak navečer održat će se tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, jedinstvena atrakcija koja iz godine u godinu privlači velik broj posjetitelja. Glazbeni program donosi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina u petak, dok će u subotu nastupiti Marija Paković-Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom sva 4 dana moći uživati u ugostiteljskoj ponudi i sajmu lokalnih proizvoda te brojnim popratnim sadržajima. Međunarodni konjički turnir održava se uz potporu grada Pleternice, Požeško-slavonske županije, Ministarstva turizma i sporta te turističkih zajednica, a posljednjih godina izrastao je u jednu od najprepoznatljivijih konjičkih manifestacija u Hrvatskoj.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 25,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno, sunčano i vruće. Poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slaba, najviša temperatura danas će se kretati od 31 do 33 stupnja.

Ovo je bio Žakodek i Dužna si, 8 sati je i 16 minuta, dobro vam jutro uz radio Valisa Urea. Donosimo i bio prognozu za današnji dan, glavno obilježje vremena bit će naravno i danas vrućina, stoga se svima preporučuje fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom, prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem ili sve svesti ne na nulu, ali ono na minimum. Duž obale, ako idete na more, i dalje će biti prisutna velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pri čemu su najugroženiji kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje preporučuju liječnici, a one se mogu između ostalog pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, a znate da vam uvijek kažemo u vremenu od 10 do 17 sati pokušajte izbjegavati biti na suncu. Danas je 24. lipnja, 175. je dan godine, do kraja godine još ima 190 dana. Danas je dan Svetog Ivana Krstitelja, Ivanje, blagdan i svetkovina slobodnih zidara, pa evo prilike da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan, a ako se zovete Ivan, Ivica, Ivo, Ivana, Iva, Ivanka, Vanja, želimo vam sretan imendan. Idemo sa glazbom dalje, Kate Perry je Nestrpljiva, pa startamo odmah s njom.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grey Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Bestway bazen s pumpom i tvrdom stjenom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ponovno smo zajedno, 8:31, evo ja se nadam da ste se naspavali s obzirom na tekmu. Igrali smo, pobijedili 1-0 teškom mukom, ali znamo da kod nas mora biti drame, pa ćemo, evo, nadam se imati onaj rezultat koji uvijek imamo na kraju nekakvog turnira, evropskog ili svjetskog natjecanja, kako god. Nakon drame ipak, evo, 3 boda smo uzeli. Obavijesti, preporuka za potrošače naselja Doljanovci, Bešinci i Podgorje. Naime, s obzirom na dokazano bakteriološko onečišćenje vode i da pritom postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi takvu vodu koristili u svrhu ljudske potrošnje, preporuka je da se u svrhu koriste zdravstveno ispravnu vodu iz provjerenih izvora, galoni, flaširana voda, cisterne sa zdravstveno ispravnom vodom. Ukoliko bi se zbog nedostupnosti zdravstveno ispravne vode, voda ipak ispomenutih lokalnih vodovoda koristila u svrhu ljudske potrošnje, svakako je preporuka prethodno prokuhavanje vode kroz 3 minuta i čuvanje na hladnom u čistim posudama. Evo, to je obavijest koju smo zaprimili iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Idemo sa svirkom dalje, Alex Warren, Ordinary, za početak ovoga bloka.

Dok slušamo Đavole i pričaj mi o ljubavi. Dobro jutro uz radio Valisa Urea. Nadam se da ste mi dobro. Evo, temperatura zraka trenutno je vrlo već sada toplih 27 celzijevih stupnjeva. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu Radija Valisa Urea rva.hr od naslova, to je sljedeće: voda nije za konzumaciju, Bešinci, Podgorje, Doljanovci i Poljanska. Zlato, srebro i dvije bronce, Požeški super, znalci Splita donijeli 4 medalje. Evo, čestitamo im. Književni susret s autorom Robertom Međurečanom i postavljanje novog romana. CA Pleternica donosi vrhunski konjički sport i bogat zabavni program. Upravlja automobilom bez vozačke, osobne i isteklom prometnom dozvolom. Kreće uređenje trga Svetog Trojstva, traži se izvođač radova. To su naslovi. Mi idemo odmah dalje sa glazbom. U idućem javljanju, koje je u punom satu, točno 9, donosimo današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje, odnosno bolje rečeno dio ponude, pa svakako vas pozivamo da ostanete i dalje uz radio Valisa Urea. Dobro jutro uz 27 celzijevih stupnjeva.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
1: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
3: I puno jasnih granica.
4: Djeci treba puno objašnjavanja.
5: Puno podrške.
6: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
7: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima. Ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije dva dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
8: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su Kvinovci. Slušamo ih i polako završavamo s pjesmom u 9 sati i gotovo pa jednu minutu. Znate da je to naše uobičajeno vrijeme da vam prezentiramo dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Pa evo, pažljivo slušajte. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega do 24. lipnja, dakle još danas. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži još i jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi, jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu, te dvije medicinske sestre, tehničara na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismenom molbom na istu adresu Matije Gupca 10 Požega do 25. lipnja. Dječji vrtić Velika traži jednog odgojitelja, odgojiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G 34330 Velika do 25. lipnja, dakle još danas i sutra. Jozić trgovina DO za trgovinu, prijevoz i usluge traži dva skladištara, skladištarke i dva prodavača, prodavačice rezervnih dijelova s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Bana Josipa Jelačića 19 Pleternica ili na mail trgjozic.racunovodstvo@gmail.com do 25. lipnja. Kolor trgovina traži jednog asistenta, asistenticu u odjelu naručivanja s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo 2 godine potrebno, prijaviti se možete na mail gperkovic@kolor-trgovina.com do 28. lipnja. Zatim poduzetnički centar Pleternica za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti traži jednog prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica do 28. lipnja. Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera, inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presoflex.hr do 29. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži jednog magistra, magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na broj 091 250 8339 ili na mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 30. lipnja. I za kraj, Narodni trgovački lanac, odnosno NTL, za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail posao.istok@ntl.hr do 30. lipnja. Odmah dalje idemo sa svirkom The Tour, Michael Jackson, Aki Rahimovski i Elton John i Dua Lipa.

0: Slušamo mi Cold Heart, Elton John i Dua Lipa. Evo podsjetnika na našu nagradnu igru. Kako sad, s obzirom da nam je krenulo svjetsko prvenstvo, odigrali smo i dvije tekme, konačno evo zaradili ova tri prva boda. Nadamo se da će ih biti više. Očekuje vas jedna nova nogometna poslastica u idućoj tekmi, a zato pripremi ekipu, navijačke rekvizite i osvježenje koje je baš taman. Darujemo dva sretna dobitnika, a svaki ostaje osvaja 8 limenki taman gemišta, termo torbicu da lijepo se bude hladno, taman dasku za rezanje, onako za ukuso, jel? I taman nožić. Za sudjelovanje je potrebno lajkati objavu, zapratiti Taman Drinks, a u komentaru označi osobu s kojom ćeš gledati sljedeću utakmicu. Izlačenje je danas, sretno svima i evo, neka pobjeda u idućoj tekmi bude naša s Ganom. Odmah idemo dalje. Nakon Elton Johna i Dua Lipe, Franka, a u 9.30 imamo i dragu gošću, ravnateljicu gradskog kazališta Požega, pa svakako ostanite uz nas.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne dam nikom.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Iza srca Slavonije, za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro. Ako ste se tek sada probudili, dobar dan ako ste uz nas od ranih jutarnjih sati. Naša gošća danas je ravnateljica Gradskog kazališta Požega, Valentina Neferović. Valentina, dobar dan, dobro nam stigli.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima radija Valis Aurea i naravno hvala na pozivu.
0: Hvala lijepo. Naravno s vama ćemo razgovarati o programu ovogodišnjih kazališnih ljetnih večeri koje će biti otvorene danas, dakle večeras u 20 sati u Gradskom kazalištu Požega. Kazališna ljetna večeri ponovno će evo okupiti publiku Požegi prošle godine ću reći je bila vrlo uspješna, što ovogodišnje izdanje čini posebnim.
1: Pa rekla bih da ovogodišnje izdanje čini posebnim to što je ovo peto izdanje kazališnih ljetnih večeri u obliku kakvoga evo već petu sezonu za redom imamo i naravno program koji je i ove godine složen onako pametno, pažljivo za sve uzraste, za sve ukuse i kad to sve skupa zaokružimo, mislim da je upravo u tome posebnost ovogodišnjih kazališnih ljetnih večeri.
0: Uh-huh. Zašto ste za otvorenje odabrali predstavu Čovječe ne ljubi sakač? Kasnije ćemo naravno ostalima.
1: Pa zato jer glumačka družina Histrioni iz Zagreba i sami organiziraju histrionsko ljeto na Opatovini i poznati su po svojim izvrsnim komedijama. Imamo jako lijepu suradnju s njima, mi idemo na njihov jesenski festival u Zagreb, evo oni ovoga ljeta dolaze k nama i mislim da je upravo ova predstava koju smo izabrali, Čovječe ne ljubi se, pun pogodak da njome otvorimo ovogodišnje ljetne večeri.
0: Što je još u programu ove godine?
1: Pa kao što sam rekla, program smo zaista onako pametno složili, birali smo predstave i program za sve uzraste. Ne ustupamo od onog našeg uobičajenog koncepta da je dio programa vani, na vanjskoj pozornici, a dio programa je u dvorani. Sav program koji je na vanjskoj pozornici u našem dvorištu, on je besplatan za sve posjetitelje, a program u dvorani se naplaćuje. Mahom su to komedije, jer mislimo i mi da je komedije nikad dosta i da nekako u današnjim vremenima zaista je ljudima
0: treba nam se više.
1: Najvažnije je dobro se nekako zabaviti i nasmijati, a opet komedije koje se gledaju u kazalištu, odnosno kazališne predstave komedije, ipak u sebi uvijek sadrže i nekakvu poruku, predstava uvijek čovjeka oplemeni i u tome je bit kazališta, upravo ta katarza, to nekakvo produhovljenje, pa makar evo i sa dobrom komedijom. Tu su nam predstave i za djecu, evo već u subotu imamo predstavu Pocahontas u 11 sati, imamo našu pidžamu za šestero, našu novu predstavu koja je također izvrsno prihvaćena od publike. Dolazi nam kazalište Moruzgva, naše drage suradnice i prijateljice Ecije Ojdanić, dolaze s predstavom Uspješna HR. Za kraj ćemo imati koncert Ružice Maurus, ali evo da ja sad ne nabrajam sve po danima, imamo program koji je dostupan i na web stranici kazališta i na Facebook stranici kazališta, Instagram stranici,
0: biti
1: će i kod vas na portalu. Djelatnici moji zaista evo dijele i letke po gradu i plakate. Mislim da zaista je program onako poprilično dostupan i voljela bih evo da svi koji mogu pronađu nešto za sebe i da dođu.
0: Uh-huh. Koliko je zahtjevno organizirati ljetni kazališni festival i dovesti evo gostujuće predstave u Požegu uz ove naše domaće? Ono, nekako ljeti svi su negdje.
1: Pa da, svi su negdje, već ovoga su krenuli i godišnji odmori, a mi evo danas krećemo sa programom koji traje 3 tjedna. Pa imamo zaista sreću što Požežani vole kazalište, što Požežani imaju tu naviku i kulturu odlaska u kazalište. I to nam je nama veliki plus. Mislim, nakon toliko sad već godina rada nekako organizirati sve to skupa nije prezahtjevno, ali naravno treba slušati publiku, treba pratiti trendove, jer i u kazalištima postoje trendovi, postoje opasnosti i zamke, ali kad to evo gledam sve skupa, zahvaljujući našoj publici, mi zaista uspijemo organizirati trotjedni ljetnu manifestaciju koja evo okupi popriličan broj publike, što djece, što odraslih, i mislim da na tome možemo biti ponosni, a prije svega zahvalni.
0: Uh-huh. Na koji nekako način birate predstave koje će biti dio festivala?
1: Pa evo, kao što sam i rekla, pratimo trendove, kad kupujemo gostujuće predstave drugih kazališta, uvijek gledamo koje su to predstave koje su po broju izvedbi recimo najbolje, koje predstave koje osvajaju nekakve nagrade na festivalima, predstave koje upravo sudjeluju na isto nekim drugim festivalima kao što će ovdje na našim ljetnim večerima. Tu su naravno i suradnje našeg kazališta s drugim kazalištima, ali uglavnom kao što sam i rekla, gledamo da predstave budu kvalitetne, da budu nekako prihvaćene, jer naša publika je i pomalo zahtjevna. Znači, mi nemamo ovoga publiku koju možeš svašta podvaliti, nego zaista evo, požeška publika je vrlo, vrlo onako zahtjevna, zna ocijeniti što valja, što ne valja, ili što je dobro, što nije dobro, i tako da koliko god je lagano, toliko je malo izazov, jer kažem, moramo dobro promisli što ćemo ovoga staviti na program.
0: Rekli smo uvijek da je ljeti izazov bilo što organizirati, puno ljudi je na godišnjem. Primjećujete li rast interesa publike za kazališne sadržaje tijekom ljeta? Evo, prošle godine je bilo savršeno i puno kazališta, uvijek se nekako tražila karta više.
1: Pa da, primjećujemo kontinuirani rast interesa publike za kazalište unazad već nekoliko godina, ali evo i ove kazališne ljetne večeri iz godine u godinu, odnosno iz sezone u sezonu, sve su posjećenije. I nekako mi ovoga volimo reći da je uz kazalište i uz te kazališne ljetne večeri lakše preživjeti ljeto. I kažem, ljudi valjda se malo onako kad ta vrućina malo popusti, prošetaju se do kazalište, dođu do kazalište, dobro se zabave, nasmiju se, poslije toga popiju još nekakvu cugu, ako imamo nekakav off program vani u dvorištu, nekakav koncert, još je to dodatni plus, i onako baš lijepe, ugodne ljetne večeri.
0: Osobito za one koji ne idu možda preko ljeta nikamo.
1: Tako je.
0: Evo, dva pitanja odjednom. Kako biste ocijenili proteklu kazališnu sezonu, i evo, malo ćemo se vratiti na ove predstave. Koliko je važno da jedno kazalište u jednoj maloj sredini kao što smo mi ima ovako bogati i raznolik repertoar?
1: Pa proteklu kazališnu sezonu ocijenila bih s odličnim 5.
0: Pridružujem.
1: Evo, kao što sam već naglasila, imamo prekrasnu požešku publiku i ponosni smo i zahvalni, i to uvijek ponavljam, jer bez publike kazališta nema. A koliko je važno za kazalište, evo, da u jednoj manjoj sredini kao što je naša Požega ima tako bogat i raznolik repertoar, pa važno je, i to nam je ujedno i obaveza, jer mnogi i znaju da kazališna tradicija u Požeštini seže i 300 godina u povijest, i zato smo puno puta i razgovarali mi između sebe da je to vjerovatno i razlog zašto je naša publika toliko učena, toliko zahtjevna ili toliko profinjena kad je kazalište u pitanju, vjerojatno iz te duge kazališne tradicije, odlaska u kazalište, tog odgajanja kazališne publike.
0: To sam već htjela toliko reći, od osnovne škole.
1: Tako je, toliko godina unazad, mi upravo evo sada u ovim godinama i u modernim vremenima imamo kazalište koje ima svoj program, koje proizvodi svoje predstave, koje ima sada svoje zaposlene glumce, kazalište koje sa svojim predstavama ide u druge gradove, u druga kazališta, sudjeluje na festivalima, osvaja nagrade, i to nagrade i na državnoj razini. Naravno da za to sve treba vrijeme. To se ne može dogoditi preko noći. Kazalište je evo od 90-ih godina pokrenuto u ovom obliku kakvom mm-hmm. je. Kontinuirano se ulagalo u kazalište, treba se ulagati i dalje, ali kažem, s obzirom na tako dugu kazališnu tradiciju, za grad Požegu je jako važno kazalište i u ovim vremenima kad je sve digitalizirano, kad su ekranizirano, kazalište je ostalo jedini medij koji u čovjeku proizvodi emociju smijeha, ne znam, tuge, radosti, suza.
0: Svih emocija.
1: Svih emocija, ali znači neposrednim kontaktom, u živo, odmah sada, nije ništa snimljeno, nije ništa namontirano, nego onako, u taj trenutak je sada, on se sada događa i primijetili smo da je upravo i to razlog zašto ljudi toliko u zadnje vrijeme, pogotovo nakon korone, hrle u kazalište. To nije samo u Požegi. To je zaista prisutno i na državnoj razini gdje evo možemo malo pročitati i ne znam vijesti ili pogledati da su nekim većim kazalištima po Zagrebu jesenske predstave već sada rasprodane. Mm-hmm. Znači to je zapravo najbolji primjer koliko su ljudi željni takve vrste kontakta, takve emocije, da nije sve ekran, da nije sve namontirano, snimljeno, unaprijed izrežirano. Kazalište je ipak trenutak. Uh-huh. Ono se događa sada.
0: Uh-huh. Evo, drago mi je evo što i naša i vrtićka djeca i školska djeca kreću od malih nogu u kazalište i stvaraju tu ljubav prema kazalištu. Evo, moram dodati da Požega nekako je uvijek bila inkubator dobrih glumaca, što amaterskih, što profesionalnih.
1: Tako je, tako je. S obzirom na broj stanovnika i kad bilo usporedimo druge gradove u Slavoniji poput Vinkovaca, Virovitice, Slavonskog Broda, Osijeka, Požega mm-hmm. zaista ima popriličan broj akademskih glumaca, ali i velik broj amatera koji su također izvrsni, koji su također već prepoznati ovdje na lokalnoj, broj amatera koji su također izvrsni, koji su također već prepoznati ovdje na

0: veliki festival slavonskih kazališta. Krećemo raditi dvije nove predstave. To su komedija za odrasle, Motel Mrak, i blagdanska predstava za djecu Ivica i Marica.
1: Božićna, ona,
0: Božićna, tako je.
1: Kakvu budućnost, evo, priželjkujete? Ja ću se sad opet vratiti, ali nam je fokus kazališne ljetne večeri za iduće razdoblje, za iduće godine.
0: Pa daleku budućnost, rekla bih, i voljela bih da to postane tradicija našeg grada, jer kao što smo već ponovile nekoliko puta, lakše je nekako to ljeto preživjeti ugodnije uz kazališne ljetne večeri.
1: Što biste poručili publici koja možda dugo nije bila u kazalištu, i evo zašto bi poželjni i njihovi goste, imat ćemo i gosti ovog ljeta, trebali posjetiti kazališne ljetne večeri?
0: Pa poručila bi evo svima koji dugo nisu bili u kazalištu, dođite u kazalište, iznenadit ćete se koliko je dobro. A mislim da bi svi trebali posjetiti kazališnje ljetne večeri, jer je program zaista jako dobar. Ponovit ću, i predstave za djecu i predstave za odrasle, imamo jednu večer poezije i koncert Ružica Maurus za kraj. Tako da mislim da svatko može pronaći nešto za sebe i malo onako si dati oduška.
1: E sad će biti ovo baš onako privatno. Koju predstavu iz programa nikako ne bi trebali propustiti i zašto? Sve su predstave odlične, ali evo recimo vama, po vašem izboru, da ste vi gledatelj, niste ravnateljica.
0: Pa mislim, da, ja sam uvijek jedno i drugo, ali mislim da ni jednu predstavu ne bi trebalo propustiti, jer svaka predstava je zaista izvrsna i vrijedna je da ju se dođe pogledati. Pa ja ću izdvojiti našu predstavu Pidžamu za šestero, to je naša, znači, nova komedija. I jako je dobra. Evo već, ne znam, šesta ili sedma izvedba je iza nas nakon premijere u travnju. Tako da ja pozivam sve Požežanke i Požežane da dođu u kazalište 27. lipnja u 20 sati. Na programu je Pidžama za šestero, u kojoj su naši glumci Požežani. Komedija koja će vas sigurno oduševiti, koja će vas nasmijati do suza od prve do zadnje minute.
1: I evo za kraj, po pitanju ulaznica, gdje, kada, do kada se mogu javiti?
0: Pa sve, kao što sam i rekla, program je dostupan na svim našim ovim mrežnim stranicama i kanalima. Naša blagajna radi srijedom, četvrtkom i petkom, naravno i sat vremena prije svakog programa. Ulaznice još uvijek ima za sve programe. Ponovit ću da svi programi koji su vani, u dvorištu, na vanjskoj pozornici, su besplatni. Za njih se ne treba ni najaviti, niti rezervirati mjesto, ništa. A svi programi koji su u dvorani, to su uglavnom predstave, ti programi se naplaćuju. Različite su cijene ulaznica, ali evo, ulaznica zaista ima. Dosta toga je već prodano, ali mislim da još uvijek svatko si stigne kupiti ulaznicu. Rezervacija ulaznica više nema, od toga smo odustali. Pokazalo se kao zapravo vrlo nezgodno, jer ljudi bi rezervirali,
1: pa ne bi došli,
0: pa je to onako malo onda neugodna situacija. Pa evo, drage moje Požežanke i Požežani, pozivam vas sve u kazalište. Dođite, uživajte u programu kazališnih ljetnih večeri koje počinju večeras.
1: Valentina, hvala vam na ovom ugodnom razgovoru. Do iduće nove sezone malo ćemo odmoriti. Ja pretpostavljam kad prođe ove kazališne večeri, a onda kad se opet sve zakupta, družimo se sa nekim novim programom.
0: Tako je, hvala puno.
1: Hvala vama.

0: Tokiće, stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Tovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje sa 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv toaletni papir 10 rola 2,99.
3: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. Motos

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman danas boravi u radnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji. U regionalnom centru kompetentnosti Panonika u Požegi uručit će ugovore iz programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima za ovu godinu za 5 slavonskih županija. Nakon toga u pratnji županica Antonije Jozić i načelnika općine Jakšić Ivice Kovačevića obići će kulturno-interpretacijski centar u Jakšiću. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljanovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Analiza je provedena 16. lipnja u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Od sutra do nedjelje Pleternica će ponovno biti domaćin međunarodnog konjičkog turnira natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koja okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program počinje sutra dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje u subotu tijekom maratonske vožnje kroz 7 prepreka. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku će predstavljati članovi konjičkog kluba Pleternica Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. U petak navečer održat će se tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. U subotu će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom sva 4 dana moći uživati u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Grad Požega pokrenuo je postupak javne nabave za drugu fazu projekta revitalizacije povijesne jezgre grada, odnosno rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva. Radovi procijenjeni na 7 milijuna i 100 tisuća eura obuhvatit će gotovo 12,5 tisuća četvornih metara površine, a rok za dostavu ponuda je 21. srpnja, početak radova planiran je sredinom kolovoza. Ako postupak bude tekao prema planu, projekt bi mogao biti dovršen do kraja 2027. A po završetku rekonstrukcije, promet sjevernim dijelom trga odvijat će se u oba smjera, a bit će uređena i posebna traka za bicikliste. Zbog povećanog broja posjetitelja gradskih bazena, grad Požega i udruga Mi osigurali su dodatna privremena parkirna mjesta. Dio dvorišnog prostora udruge Mi u ulici Hrvatskih branitelja 11a stavljen je na raspolaganje građanima, a iz grada pozivaju vozače da se pridržavaju prometne signalizacije i uputa na lokaciji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 29,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura kreteće se od 31 do 33 stupnja.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 € dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 €. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda, Banja Lučki čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac primorska, 450 grama.

0: grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman danas boravi u radnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji. U regionalnom centru kompetentnosti Panonika u Požegi uručit će ugovore iz programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima za ovu godinu za 5 slavonskih županija. Nakon toga u pratnji županice Antonije Jozić i načelnika općine Jakšić Ivice Kovačevića obišit će kulturno-interpretacijski centar u Jakšiću. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešnici, Podgorje, Doljinovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerljivih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije vode može se koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Analiza je provedena 16. lipnja u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica kao i svake godine tijekom ljeta održava program piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja. Financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Organizira se uz podršku Turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine. Hipodrom u Pleternici održat će se u petak u 26. lipnja. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević Žavac u izvedbi kazališta Prijatelji iz Zagreba koja počinje u 19 sati. Kraljević Žavac je za mnoge vrlo popularna bajka braće Grima, opet mlađim generacijama nekako manje poznata. Dramatičnost radnje, duhovnost, jednostavnost, a opet točno okarakterizirani likovi, vrlo jasna moralna pouka, sve je toj bajci zajedničko i s drugim dijelom ima slavne braće. Grad Požega pokrenuo je postupak javne nabave za drugu fazu projekta revitalizacije povijesne jezgre grada, odnosno rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva. Radove procijenjeni na 7 milijuna i 100 tisuća eura obuhvatit će gotovo 12,5 tisuća četvornih metara površine. Rok za dostavu ponude 21. srpnja. Početak radova planiran je sredinom kolovoza. Ako postupak bude tekao prema planu, projekt bi mogao biti dovršen do kraja 2027. godine. Po završetku rekonstrukcije, promet sjevernim dijelom trga će se odvijati u oba smjera, bit će uređena i posebna traka za bicikliste.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i dalje vruće, uz jači dnevni rast oblaka moguć poneki pljusak, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 29 izmjerenih.

Something Just Like This, The Chainsmokers i Coldplay u kombinaciji 11:20. Dobar dan, dobrodošli u naše novo druženje. Danas do 14 sati glavno obilježje vremena bit će vrućina. Stoga se svima preporučuje fizička aktivnost i dulji boravak na otvorenom, prilagodi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Duž obale će i dalje biti prisutna velika opasnost od djelovanja toplinskog vala. Kod nas više prema vikendu koji dolazi potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje preporučuju liječnici. Najbolji ljudi, ovo je Vana, spremna polako dalje. U 11:20 nakon toga ide Kapaldi.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi. Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99. I Ceba ekskluziv. Toaletni papir 10 rola 2,99.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Jednom kad noć, ovo je opća opasnost. Čini se da ste jedva dočekali da se otvore bazen i da počne i ta ljetna sezona. Da možete kako naravno preko tjedan, tako pogotovo vikendom uživati, a zbog povećanog broja posjetitelja gradskih bazena, grad Požega i udruga Mi osigurali su dodatna privremena parkirna mjesta, dio dvorišta prostora udruge Mi u ulici Hrvatskih branitelja 11A stavljen je na raspolaganje građanima, a iz grada pozivaju vozače da se pridržavate prometne signalizacije i uputa na lokaciji. Tako da evo, ako ćete se uputiti na gradske bazene, uživajte, lijepo se provedite, nakupajte i nemojte baš pretjerivati što se tiče ovog najtoplijeg dijela dana, malo onako pripazite, jer ipak sad nekako je najtoplije. Tako da izbjegavajte ono najgore sunce, najjače. Nakon jednom kad noć idemo dalje uz Oliviju Dina iznad oblaka, nakon toga Nola i Ronson Mark, 11:33 su minute.

11.46 i nakon ove lude funk stvari malo da se prisjetimo dramatične utakmice koje smo imali. Mislim, dramatična, mogli smo se pokazati možda puno boljem svijetlu, ali evo na kraju dobro i prošlo. Dugo smo čekali da nam dođe ta druga utakmica po redu nakon Engleza, nakon te prve izgubljene koju smo imali, ali evo jučer na svjetskom nogometnom prvenstvu što smo mogli svakako pogledati, ovako Norveška Senegal 3-2, Jordan Alžir 1-2, to je bilo onako baš u jutarnjem terminu, jako rano. Portugal Uzbekistan 5-0, Engleska Gana, isto nas je to dosta zanimalo, čisto da znamo što možemo od Gane očekivati u idućoj utakmici. 0-0, eto, dosta onako šokantno, neočekivano prošlo, ali u redu sasvim. Panama Hrvatska, igrali smo eto protiv njih sinoć, zabili smo taj jedan gol, zabio je Budimir, čestitki našim eto vatrenima, mislim da im je definitivno pao kamen sa srca, veselimo se eto idućem susretu protiv Gane. Onda smo imali Kolumbija Kongo 1-0, danas u 21 sat imamo dvije utakmice, Švicarska Kanada i Bosna Hercegovina Katar u to isto vrijeme, tako da pretpostavljam da će ova druga biti ta koju ćete si pogledati nekako prije. Maroko Haiti u ponoć točno, Škotska Brazil isto u ponoć, Južnoafrička Republika Južna Koreja u 3 sata ujutro, kao i Češka Meksiko. Tako da evo, sutra već koje su nam utakmice na večer, imamo dosta do toga, idemo se držati ovih malo ranijih. Ako vas to zanima, ako pratite, a vjerujem da ima dosta vas koji voli ovako pogledati, pogotovo zato što nam je jako stvarno vruće, tako da nema bolje nego biti kod kuće, malo pogledati dobar nogomet, dobre utakmice pod klimom, ako imate i uživati. Idemo onda podržati naše dečke, naše vatrene, već u idućem dvoboju ovako naprijed, imamo novu stvar, igraju Hrvati, Zaprešić Boysi, prije vijesti nam evo to svira za nastavak.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosport.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, ide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski odbor za Ustav saslušao je u utorak prvih 5 kandidata za 3 upražnjena mjesta na Ustavnom sudu. Svi su odgovarajući oko pozdrava za dom spremni i složni da je on neprihvatljiv, a u jednom trenutku povela se burna rasprava HDZ-ovaca s kandidatkinjom Anom Horvat Vuković. Pozdrav je objektivno protivan ustavnoj zabrani govora mržnje. Znamo da je to službeni pozdrav jedne fašističke tvorevine, kao što znamo da se na taj način odaje priznanje pripadnicima HOS-ovim postrojbama koji su doista dali svoj veliki obol u Domovinskom ratu, no nemoguće je prepoznati njihovo herojstvo na način da se abolira korištenje pozdrava koji je fašistički pozdrav, istaknula je Ana Horvat Vuković odgovarajući na pitanje zastupnika. Saborski zastupnici u srijedu će raspraviti izvješće o pravu na pristup informacijama za 2025. godinu, te prijedlog strategije biogospodarstva do 2035. višesektorski dugoročni akt koji bi trebao doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva i društva budućnosti. Prema izvješću o pravu na pristup informacijama tijekom 2025. godine zaprimljeno je 8% više zahtjeva za pristup informacijama, dopunu ili ispravak informacije i za ponovnu uporabu informacije u odnosu na godinu ranije, dok je broj tijela koje su rješavala zahtjeve manji za 1% u odnosu na 2024. godinu. Državni hidrometeorološki zavod utorak je podigao razinu upozorenja na toplinski val za petak i subotu, kada će za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Do četvrtka na Jadranu na snazi je narančasto upozorenje, što znači veliku opasnost, dok je za Kninsku regiju na snazi žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost. U unutrašnjosti će u petak i subotu opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje. Za Zagrebačku i Kninsku regiju za nedjelju je na snazi narančasto upozorenje. Čelnik najveće bošnjačke stranke u Bosni i Hercegovini, Bakir Izetbegović, kazao je kako je spreman na obnovu suradnju s HDZ-om BiH i na zajedničku uspostavu vlasti pod uvjetom distanciranja od politike koju vodi Milorad Dodik, ali i od zamisli poput obnove Herceg Bosne koje, kako tvrdi, mogu samo prouzročiti nove sukobe. Izetbegović je trenutačno predsjednik stranke Demokratske akcije koja je u oporbi od izbora iz 2022. godine, a nada se da će njegova stranka nakon ovogodišnjih izbora ponovno biti dio vlasti, kao i da će on ponovno biti član predstavništva BiH iz reda Bošnjaka, za što je najavio kandidaturu. Američki senat podržao je utorak zakon o kojem se od predsjednika Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana, što je najnovija kritika republikanskom predsjedniku koja dolazi iz redova sve nezadovoljnije kongresa. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju o ratnim ovlastima koja je početkom ovog mjeseca prošla i zastupnički dom, održavajući sve veću zabrinutost čak i među nekim Trumpovim republikancima zbog nepopularnog sukoba koji je počeo 28. veljače kada su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano i dalje vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 30 stupnjeva izmjerenih.

piješe od mene Vesna Pisarović i Giuliano. Na rva.hr imate nekoliko novih naslova. Kaže ovako: upravljao automobilom bez vozačke osobne i s istekom prometne dozvole, književni susret sa autorom Robertom Međurečenom i predstavljanje novog romana Voda nije za konzumaciju, Pešnici Podgorje, Doljenovci i Poljanska, zatim Kraljević Žavac na pikniku s knjigama u Pleternici. Pa evo, kad smo već kod toga, samo ćemo spomenuti da na hipodromu u Pleternici u petak, ovaj 26. imamo piknik s knjigama, bit će predstava za najmlađe. Riječ je o manifestaciji i organizaciji uz podršku turističke zajednice grada Pleternice u programu koji potiče kulturu čitanja. Tako da evo, za one najmlađe, najslađe, bit će organizirana predstava Kraljević Žabac u izvedbi kazališta Prijatelja iz Zagreba. S početkom je u 19 sati. Kako to inače izgleda, pogledajte i na webu rva.hr, ali kažem, najbolje je da dođete onda da uživate zapravo sa svojim mališanima. Petak 26. Hipodrom Pleternica, 19 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda, Banja Lučki čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje za 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv, toaletni papir 10 rola 2,99.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Daleka obala uz morsku vilu polako nam i završava. Mi čestitamo našim sretnim dobitnicama. To su nam Romana Matić i Martina Čiško, koje su nam osvojile paket Taman Drinks osvježenja. Svoje nagrade možete preuzeti u prostorijama Radija Valisa Urea. Ovo je bio drugi krug, mi imamo toga još svakako i za iduću utakmicu, tako da se pripremite da se možete dobro osvježiti. Pratite naše društvene mreže, sutra smo ponovno s istom nagradnom igrom, tako da imate priliku dvoje vas osvojiti eto taj paket Taman Drinks osvježenja koje imamo. I to je to. Mi smo na eto, Facebooku, Instagramu, ostalim društvenim mrežama, samo nas samo prati, kad objavimo značiš onda sigurno na vrijeme da možeš zaigrati, a do tad idemo mi polako dalje. Da će nam Bog, Nina Badrić nakon ove stvari svira i Sija, pa ćemo malo i uz 80.

Samo ćemo evo iz jednu obavijest završiti ovaj sat. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Pešinci, Podgorje, Doljenovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Tako da i Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju vas da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje i vama građanima preporučuje korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nemate druge mogućnosti vodu, onda prije konzumacije prokuhajte najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Analiza je provedena 16. lipnja u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Mi ćemo ovo još svakako preko dana još i do kraja dana pročitati, obavijestiti vas o ovome ako niste znali. Falling for You je ono što nam je na rasporedu iduće za odsvirati. Samo ljubili Nika Turković nakon toga, a mi smo ubrzo evo i na novim vijestima za danas.

Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi